Libera nos quaesimus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvum.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem elenquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra servidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare dinieris, qui vivis et regnas in